Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM, ke go dumedise ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la Lamatlhatso. Kgwedi ya Seetebosigo e bala 20, o dumedisiwa ke nna Sešhibo Arnold mo thulageng ya rona ya Letlhabile. Ke boitumelo moretsi re ba gape re kopantshiwa re neela modimo wa rona pako tlotlo le kgalaletso e e mo tshwanetseng. Thulaganyo ke ya rona ya Letlhabile, re kgona mo go moretsi sebaka sa ura.

Moretsi ha re bua ka tsa maloba le maabane kgwedi ya Sedibusego e bala 20. Ba re ka 1914 go ile ga bulwa post office mo Omitara ke ka ngwaga wa 1914 ngwaga ke re kgwedi ya Sedibusego e bala 20. Ha ka ngwaga wa 1931 moretsi go ile ga tlhongwa clerk, town clerk ya ntlha mo toropong ewa ya Walvis Bay. Yo in LJH Devard e ka ngwaga wa yone ewa ya 1937 ba re Otto R o ile a bona Gauta mo makhubung a amo Omaruru mo tikologong ewa ya Omaruru. Ha ka ngwaga wa 1985 mine ya Tintin mine e gaufi le Nenes mo Borwa jwa Damaraland e bubula semoše mo tsatsing la gompieno. Ka bokhutshwane moretsi e le seke go se tshwaretseng mo tsatsing la gompieno kgwedi ya Sedibusego e bala 20.

re se monako e sa fedisen pelo re ya go tsa thulaganyo ya mmino wa sedumedi ka modira ka nna mo letlhongwane metsotso e le mašome a mararo pele ga nako ya borobedi re tsaleselela molemorui ka modira ka nna lopang ke thulaganyo e re gorotsang mo nakong ya borobedi re ya go tsa dikgang tsa ntlha tse di salwang morago ke melaetsa le diketsejo nako ya borobong re tsa thulaganyo ya bonono e o e neelwang ke mo letlhongwane nako ya lesome moretse re feta ka dikgang tsa beke ke thulaganyo eo e baakanyeditsweng la jalo ke modira ka nna kopang nako ya lesome le bongwe moretse o amogela dikgang ka bokhutshwane di salwa morago ke mmino wa kizomba ka lentswe la ga modira ka nna bogotseng tshwaro thulaganyo e e salwang morago ke setso ke thulaganyo eo e neelwang ke kopang nako ya lesome la bobedi moretse o amogela mmino wa kwasa-kwasa ka lentswe la ga bogoseng tshwaro ke tseo ka disolo felang go tsena ka nako ya bongwe ga ba go amogela dikgang tsa nako e le ya motshegare moreetsi go ya pele a ke go eleletse mafelo a beke a sireletsegeleng a iketlileng a re bo gape re kopantshiwe mo thulaganyong tse dingwe tsa tiwa SFM kgosi ya loapi nna ke bidio ya sešhipo a rena tekere kagiso

Praise ke ka ke jo go amogela ka pine monatele ya gazaza patlo ke Spirit of Praise pantse ba re ngena ne mona go nye ana lo yena re tsa pine ya rona ya bobedi ke gonela ya ga Winnie Mashaba antsa re o mohau

Moretsi wa tirelo setšhaba ke aka re tla kwa bokhutlong jwa thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi. Nna ke bura boisiwe Hlongwane mosetsana mosetlhatsela mosarabaleng ka ditlhako ke re ke itumelele thetswa gago entlentle mo thulaganyong eno. Ke dumela gore o ile wa itumelela dipina tse ke go di neetseng. Sala sentle, sala ka kagiso, o nne le mafelo a beke a sogofaditsweng.

go lebeletse gape gore go saenwe ditumelano di le mmalwa. Karolo e kgolo ya ketelo eno e tla nna loeto lwa gagwe lwa kwa kgaolo ya Kongwa mo porofenseng ya Dodoma. Kongwa e na le botlhokwa jo bogolo mo historing ya tikologo ya Namibia ka gonne e kile ya amogela batlhabane ba kgololosego ba Namibia mme ya nna nngwe ya mafelo a kwa go ona. Tautuna wa motheo wa Namibia Raetso Sam Nyoma le baeteledipele ba bangwe ba kgololosego ba neng ba dira teng mo ntweng ya boipuso. Ketelo eno e tla tlotla ditlhabelo tsa batlhabane ba kgololosego le tshegetso ya Tanzania mo loetong lwa Namibia lwa go bona boipuso, mme e tla tsweletsa pele dikamano tse di leng teng le kutlwano magareng ga dinaga tse pedi. Dikgang tsa rona fa di ntse di tsweletse, morui wa dikgomo Jacob Kruger o gakolotse balemi go boloka diruiwa tsa bona mo mafelong a a sireletsegileng gore di seka tsa koloba. A re phefo e tsididi e tlang morago ga pula ke yona e amang diruiwa thata. O ne a ntsha kgakololo eno morago ga dipula tse dikgolo, serame le sefako tse di itemogelwang mo dikgalong tsa Qarase le Hartap mo malatsing a sekae a a fetileng. Kruger o akantse gore go dirisiwe matlapa a tshipi a kgale kgotsa didiriswa dingwe mo go khurumetseng diruiwa. A re diphologolo tse dinnye ke tsona tse di mo kotsing e kgolo mo maemong a bosa a maswe. Mokhanselara wa kgaolo ya Barseba Raymond Joseph le ene o rotloetsa balemi go nna kelotlhoko le go tsaya dikgato tsotlhe tse di tlhokegang go sireletsa diruiwa tsa bone. Dikgang tsa rona fa di ntse di gatela kwa pele, Hompa Engine Siwembe wa bolaodi jwa setso jwa Okongwali o kopile baagi ba lefelo la gagwe go tsaya maikarabelo a pabalesego ya bona ka ntlha ya koketso kampo koketsego ya tiriso ya bojalwa le diokabatsi, bogodu le ditlolo tsa molao tse di nang le ditiriso dikgoka. Hompa Siwembe o ne a bua seno kwa kopano ya baagi kwa Nkurenkuru e neng e buisana ka mabaka a loago a bakang bosenyi go akaretsa tiriso ya diokobatsi, bogodu le dipolao tsa lerato le go tweng di senya pabalesego le tshepo mo baaging. Mo kopanong eo baemedi ba lefapha la thuto ba ne ba tlhalosa dikgwetlo tse dikolo di lebaneng le tsona le ka fa dikolo le batsadi ba ka thusang ka teng go lwantsha bosenyi. Mapodisi le ona a ne a tlhagisa ka fa baagi ba ka dirisang botoka ka teng le ba tiragalo ya molao. Kopano e ne ya konela ka tumelano ya go tlhoma komiti e akaretsang ba tshwara kabelo ba ba farologaneng go rulaganya leano la tirisano go rarabolola mathata a tlhagisitsweng. Siyombe o rile bangwe ba maloko a komiti ba tla tswa mo baaging, mapodiseng le dikerekeng gore ba rarabolole tsotlhe tse di tlhagisitsweng. Dikgang tsa rona go ya pele di bega fa sepalangwa sa sekepe mo Strait of Hormuz se oketsegile go fitlha kwa maemong a kwa godimo mo dikgweding tse pedi morago ga tumelano ya go emisa ntwa magareng ga Amerika le Iran. Mokgatlo wa go sala morago dikepe wa AX Marine o re dikepe tsa kgwebo di le 25 di ne tsa feta mo tseleng eno ka labone e leng palo e kwa godimo go gaisa tsotlhe fa e sale bogareng jwa Moranang. Koketsego eno e tlile morago ga gore Iran le Amerika di dumelane go bula gape tsela eno ya botlhokwa e e tsamaisang kgwebo ya lefatshe e le karolo ya tumelano ya go fedisa ntwa. Masole a Iran a ne a tswala tsela eno morago ga ditlhaselo tsa Amerika le Iseraele tse di neng tsa baka ntwa ya tlhakole. Baokamedi ba lewatle ba ne ba begela ditlhaselo di le dintsi tsa dikepe mo lefelong leo. Le fa go ntse jalo ditlhopha tsa dipalangwa tsa lewatle di tlhagisitse gore

re santse re le mogomo ga etsho mo thulaganyo ya rona ya moso montlentle. Ke ile ka re go batla go tsena ka kwano ke 0625620 14 he begelela gore seemo se ntse jang kwa go wena, kwa kgalo ya gago, kwa tikologo ya gago mo nako ye. 0625620 14 ke nomora ya ntlo kgaso mo go babos 0625620 14 letsa ka kwano re itlo gore ka ko mogaetsho seemo sa bosamoso wa gompieno se ntse jang, a pula yana, a phefo ikelemile, a go tsididi, a go iketlile go ntse jang ka koo, le gongwe le gone gore bosigo jo bo fetileng gone go ntse jang. Kgona go tsenela ka kwano moreetsi wa me o he baela jana mo dinakong.

ke santse ke metse wa gago mogala moreetsi tla ke go itise jaana ke gore ke re Mestin Namibia, Mas Namibia mogaetsho thekiso ya dithikete tsa kgaisano ya Mestin Namibia le Mas Namibia e simolola mogaetsho kampo e setse e simolotse kgwedi kgala malatsi a le 19 Seetebosigo go fitlhela jaana kgwedi ya Phukwi e tlhola 13 nako kgaisano ya mabontle e gorogile. Nako ya kgaisano ya mabontle mogaetsho e gorogile. Kgaisano e kgolo ya bontle jwa Namibia botlhale, maikaelelo le boipelo jwa bosetšhaba ga e kgakala. Kgaisano ya Mestin Namibia 2026 Grand Final ke kgwedi ya Phukwi ke July e tlhola 13 ngwaga ya 2026. Kgaisano ya makgaolakgang a magolo ya Mas Namibia 2026 ke kgwedi ya Phatwe fa e tlhola letsatsi 1st of August 2026. Lefelo ke kae? The venue ke Didam Gobabos, kgaolo ya Maheke. Nna bontlha bongwe jwa bontle jwa masigo a mabedi a sa lebalesegeng jaaka basetsana ba ba gaisang. Ba Namibia ba gaisana go tsaya korone, ba gaisana go tsaya korone le go bona tshono ya go emela.

Mona go sa fediseng pele mo gaetsho tla bo kopana jana le mananeo a latelang ke thulaganyo rena ya bananyana e latelwa ke dikgang tsa beke, go latela thulaganyo ya kizomba, go latela thulaganyo ya mmino wa setso, o kopane thulaganyo ya gago ya kwasa kwasa. Na lwana re kopana le dikgang tsa rona tsa nako ya lesome le bongwe, fela jalo le manane a mangwe gape.

Go ntse jalo mogaetso, ke yaka ke santse ke na le wena, mme ke re ke yaka ke ne ke tsamaile le wena tota mo bekeng eno mo thulaganyong ya rona ya setso. Ke tshepa re tla boa re kopana mo bekeng e tla mogaetso, mme ke yana re ya go leka go ka bua le go rutana le go gakololana ka tsotlhe tse di maleba tswa ngwao ya rona. Ke re thetsweng tlhogo ya pele le mo bekeng e tlang.

a onesi le o tapim. Di kham fa di tselo fa di tswelela kwa pele kopano ya matla fatso ya basha ya o tiba rongo e kopantse basha go ithuta ka meroro ya tlhabololo le matlole a ka busang gongwe a ka ba thusang go tokofatsa matshelo a bona. Kopano eno e simolotswe ke mokhanselare wa kgaolo ya o tiba rongo Paulus Nekundi ka maikaelelo a go fokotsa sekgala magareng ga basha le maneno a puso le a tlhabololo a gantsi a sa dirisiweng sentle ka ntlha ya go tlhoka kitso. Dintlha tsa botlhokwa tsotlhe di akareditse letlole la tlhabololo ya bašwa la bosetšhaba, letlole la tlhabololo la Social Security Commission le diporojeke tsa tshegetso ya temo tse di duelelwang ka tirisano ya Japane. Baemedi ba mananeo ano ba buisano ka tlhamalalo le bašwa ba ba tlhalosetsa ka ditsamaiso tsa go dira dikopo, ditlhokego tsa go tshwaraganela le go tshwanaganela le mefuta ya tshegetso e leng teng. Nekundi a re kgaolo e tla tswelela go tshwara dikopano. E tla tswelela go tshwara dikopano tse di tshwanang jaaka karolo ya maiteko a go nonosa seabe sa bašwa mo mananeong a tlhabololo. Re dikgang tsa rona fa di ntse di tsweletse, palo e kgolo ya bajaki ba ba senang ditokomane ba ba tswang kwa Malawi le Zimbabwe e mo tirisong ya go busediwa kwa dinageng tsa bona kwa Bay Bridge Border Post kwa Musina mo Limpopo kwa Aforika Borwa. Bajaki bano ba gorogile ka dibese di le mmalwa go tswa Cape Town le Johannesburg, mme go lebeletswe dibese tse dingwe go tswa kwa Durban. Bangwe ba bona ba re ba ntse ba le mo loetong go tloga la bobedi go fitlha mo molelwaneng. Mongwe wa bajaki bano, Nswaya Kamanga, a re o itumetse go boela gae. Moeteledipele wa Alliance Fleuve Congo ka bokhutswane AFC, March 23 Movement, kampo M23, o latafaditse tautona wa Congo Felix Tshisekedi ka go dira kitsiso ya ntwa mo kopanong le ba dikgang kwa Goma, morago ga mafoko a gagwe a go boela go tsaya mafelo a laolwang ke mokgatlho oo. Corneli Nanga o re mafoko ao a raya bokhutlo jwa tshebetso ya kagiso ya Doha. Naga kampo Nanga o latafatsa gape puso ka go dira tlhokiso ya marafe fa ntwa e ntse e tsweletse kwa South Kivu. Motlatsa mokgolaganyi wa AFC M23 Bertrand Bisimwa o belaetse katlego ya ditumelano tsa go emisa ntwa tse di kileng tsa dirwa, a re tsotlhe tse di dumelanweng mo dipuisanong ga di ise di diragadiwe. Ntwa e santse e tsweletse mo dikarolong dingwe tsa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo DRC, le fa go ntse go na le maiteko a dipolotiki a go fedisa dikgotlang tseo. Puso ya Congo e ntse e latafatsa Rwanda ka go tshegetsa M23, mme Kigali e ganetsa ditatafatso tseo. Moreetsi se ke bokhutlo jwa dikgang tsa rona tse di latelang, di emele jaana ka ura ya bongwe.

Dumela moreetsi motsotso mongwe fela morago ga ura ya bongwe dikgang ka bokhutshwane motshegare wa gompieno o di balelwa ke Nna Lopang o lobilwe. Tona ya matlotlo Erika Sadu Safuda o itsisitse mo pegong ya gagwe ya dikgamabane gore go tlosiwa ga Namibia mo grey list go latela tlhatlhobo ya FATF e e dirilweng mo Ventuku. Kgwedi tlhola malatsi a 23 ya Moranang ngwaga ono wa 2026 o tlhalositse gore Namibia e ne ya tsengwa mo grey list ka tlhakola tlhola malatsi a 23 ngwaga ya 2024 morago ga go lemogiwa diphoso tsotlhe di le 13 mo tsamaisong ya naga ya go lwantsha go tlhatswa madi le go thibela tshegetso ya ditiragalo tsa borukutli le tsotlhe tsa go anama ga dibetsa tse dikotsi. Tona a re Namibia e ne ya kgona go rarabolola diphoso tsotlhe tse ka boineelo jo bo kwa godimo jwa sepolotiki pele ga nako ya bofelo mo motsheganong 2026. Safuda o lebogile komiti ya bosetšhaba ya kgokagano e eteletsweng pele ke Financial Intelligence Center ka boikanyego jwa yona mo go kaele Namibia mo tsamong eno. Go tla tshwara kopano le boradikgang ka labobedi mabapi le kgang eo. Dikgang tsa rona fa dintse di tsweletse. Monna mongwe wa dingwaga di le 40 wa kwa Democratic Republic of Congo o tshwere kwa Otjiwarongo morago ga gore mapodisi a fitlhele a rekisa melemo le dijo tsa masea ka tsela e seng molaong mo lebentleleng la gagwe la tuckshop kwa Orotoveni. Mweledi wa mapodisi mo Otjodonjupa Senior Inspector Maureen Mbeha a re go tshwarwa ga gagwe go latela dipatlisiso tsa kgotlang e e begilwe magareng ga motho yo e leng mongwe yo e neng a le mothusi wa tsa boitekanelo yo amanwang le thekiso ya melemo dijo tsa masea le dipampiri tsa bana tse go belelwang gore di ne di tswa kwa sepatleleng sa puso sa Otjiwarongo. Motho yo o tshwereng o ne a palelwa ke go bontsha bosupi jwa beng jwa dithoto tseo kgotsa laesense ya go di rekisa le go di abam. Badiredi ba lefapha la boitekanelo ba ne ba tlhatlhoba lebentlele leo mme ba fitlhela le sa tshwanelwa ke go aba melemo. Go lebeletswe gore a tlhagelwe kwa kgotlatshekelo.

kelo ya ga magistrata ya Otjiwa Rongo ka la mosupologo. Dikgang tsa rona fa di tswelela se ne se se se ne.

gongwe sa bohelo hela JL a batho ba ba hawa bone a ba bonana ka palo a ke go leboge go itlhela mo nako ye sekongo re leboge matsapa a gago e wela jalo bogaetsho e ne le modira ka nna Joseph Lenyatso Sekongo ke go tswa kwa toropokgolo Bontuku kgang ya di-speed humpa e ke kgang ya moruthuta kgang e ile magoletsa motlhotlha bua jalo moreetsi wa me mme le gale ka kwano e tšhaile le gone mogaetsho ya gore ke boele kwa morago ke go baakantsekana thulaganya gago jalang aram mo nako e sa fediseng pelo a go kopana jaana le thulaganya lang aram a metsetso le masome a mararo go tswa mo nako ya bongwe nako ya bobedi kopana thulaganya gago ya ditherisano ya beke nako ya boraro kopana le mmino wa rasta e o tla bogise jana ko go tsa metshameko tumelela mogaetsho ke gore kerekene ke go baakanyeditse go lekalo.

Brothers Kapine ya bone Compacus motho ya ganyo ya rona e monate ya maemo a go di motho ya ganyo e we ratang o le moretse wa tirilo ya seshaba ile ya May A.S. Quinn Mensah.

na sa motsumi ka dikgang tsa sekolo sa motsumi. Ke tswa go digela jaana le Raetsho Thataone-Thataone, mopolitiki wa kgale e lebeletse dikgang go tswa kwa Aforika Borwa tsa bafaladi ka kong. Thulaganyo ya rona e tla ka tsela e ntse jalo kwa bokhutlong. Ke itumeletse theetso ya gago, ke itumeletse go na le wena moreetsi montle wa tshomamo ya sa tiro ya setšhaba. Nna ke bidiwa fela mokgankgara Lopang wa Golobile, phiri o rile kgabose gangwe le ka moso gape.

Ele jume motsotso moretsi go tlhagala ura ya batlhano. Merfare gatela pele ke a kwa kaolong ya kharase e ikaeletseng go matlafatsa tlhabololo ya basha le metshameko ka go aga mafelo a metshameko a segompieno kwa Karasberg le Tshes. Kitiso ine ya dirwa ke musi wa bone Gaup David Cassius Gerte kanako ya 2026 State of the Region address kwa Ketmanswap. Hausa bulela se roma moya sa go sa tiwa SFM. Wa go di bona ka dikgantse di monatetse le mino monatiana. Haisha, ke DJ Ngwazi Moretsi a patulwe ke Master KG Bantsebare Uthando.

a ke santse ke tla ke gona le dikgang tsa gago mo retsitsa metshameko ke batla go ya kwa kwa Germany vewe kwa Shipati e kileng ya bo ele motshameki wa Brave Gladiators yo nang kwa Germany ibile a tshamekela

dumela moreetsi ura ke ya bosupa ke seromamoya sa gago sa NBC tirelo ya setšhabam se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabis. Dikgangphirimana ya gompieno ka boripana o di balelwa ke nna Lopang o lobilwe metsana tsare. Namibia le Tanzania di nonotshitse kamano ya bone ya nako e leele e ikagileng ka tirisano le tshegetso e neng ya nna teng pele ga Namibia e bona boipuso. Dinaga tse pedi jaanong di lebile go fetola ka namo eo ya

tse di tswang kwa Osu Castle le mafelo a mangwe kwa Ghana. Go busediwa ga dilo tseo go tlhageletse e le nngwe ya ditiragalo tsa botlhokwa tsa kopano ya bagakolodi ya maemo a kwa godimo ka ga dikgato tse di latelang tsa tshwetso ya lekgotla la ditšhaba tse di kopaneng ka kgwebo ya makgoba ya atletik. Tona Aplakwa o itsisitse seno ka nako ya meletlo ya Juneteenth le pontsho ya go gakologelwa ditiragalo tsa kgwebo ya makgoba kwa Osi Kettle maabane go lelwa botlhano. Juneteenth e ketekwang ngwaga le ngwaga kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 19 kwa Amerika. E gakolola bokhutlo jwa bokgoba mme jaanong e fetogile nako ya lefatshe ya go akanya ka ditlamorago tsa kgwebo ya makgoba ya atletik ya atletik. Ablakwa o rile Jeremane le yone e solofeditse go busetsa dilo tsa setso tse e di boneng mo go phuteng kampo mo di-collectioneng tsa yone kwa dinageng tsa tshimologo. Kwa bokhutlong, sesole sa bogare sa Iseraele se itsisitse ka matlhatso gore se tswaletse gape kgokgometso ya Hotsmuts e botlhokwa ka ntlha ya ditlhaselo tsa Iseraele kwa borwa jwa Lebanon. Se re seno ke go tlola tumelano ya Tehran le Amerika, se boletse mo pegong e neng ya tlhagisiwa ke thelebišene ya puso gore kgogometso ya Hotsmuts e tla tswalela dikepe ka ntlha ya se se bitsang go tlola maikano ke United States. Sesole se rile fa ditlhaselo di tswelela go tla dirwa dikgato tse dingwe go pateletsa maba go diragatsa maikarabelo a gagwe. Se ke bokhutlo jwa dikgang tse di latelang ke ka moso mo mosong ka ura ya borobedi.

0: Amaratwa Khosi ya lwami.
1: Tla ke boe gape ke go dumedisa moretsi kwa lapeng. Motswana kae kapa kae ko leng teng ko re diseng gone se roma moya sa gago sa tirelo ya setšhaba. Nna ke bra boiswe hlongwane mosetsana mosetlhatsela yo sa robaleng ka ditlhako. Thulaganyo ke ya gago ya maitiso maitapoloso. Pina e ke go amogelang ka yone ke ya ga bojo mojo a ntse a re still.

ke jaaka ke ne ke go amogela mo thulaganyo ya rona ya maemo ya my AS Governments ka pina ya ga Meneer Ricky Tsetsemove antsa re lekker swaai a re tse dingwe tse pedi tse di monate mo gaetsho.

Brothers Kapine ya bone Compacus mo thulaganyo ya rona e monate ya maemo a go di mothulaganyo e we ratang o le moretsi wa tirilo ya seshaba ile ya May AS Kuhn Mensah.

Tumela moraitsi, tumela mogaetsho, ke tla ke go dumedise ke go amogele thulaganyo ke ya batlhami ba rona ba selegae. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna N Bereng. Ke tle go neye molo a ntse a re morwalo, re simolole thulaganyo ya rona ya batlhami ba rona ba selegae.